لیکن ما کو دے خطا ہے فرتی بے ودی ہوئے جو تھا کہ نک سوئے چا فاری بے جو دے بتو نو بتا جی بے لے لے فری خان خان بے لے بدے خاطر خود بنا خود میں بکے جب بنا کے چھے ما خود